0: Nothing to do, ci sta un nuovo album da Tobias Freund, Non Standard Productions Records. Selekcie trenšiu sled samoste je jedno parče.
1: Koje to je na nich hora? Kujtu, šte bude tuk v Sofia. Skoro. Hej, New Religion, Duran Duran. Most kam selekcie trenšiu sled tuku 5 minuty.